mano arriba y grito así, ¡eh!

2:41. Nesta madrugada do 11 de setembro, o 12 de setembro de 2026, prepalco de estrelas, escoitas o grupo Hugo Band de Portugal tocando pola Estrada de Ourense. Grabación 2026, de fai unhas semanas.

Nantes la outra fin de semana festeira, nunha fin de semana de alta facturación, de pulpo, de velas, de cera, de rosquillas. As chimeneas das fábricas de rosquillas de Gondomar e de Pontareas e de Guinigrán fumejando para dar servicio aos romeiros que irán a mil, que irán a Guadalupe de Rianxo, que irán a Barca de Muxía, aos milagros de Callón. Por certo, dime, dende Callón a tope Callón con Miramar e tamén a Virxen do Leite e do parto de San Xilán de Leiño Dodro.

0: Sant de l'Inyodoro. Da gusto ir a esas... A esas vermús. A xente toda elegante, guapa, como se fuera unha boda. E nuns 14, al brado grupo de gaitas, Brise Dulla. Misa rezada a 10, cantada unha. Bermuco grupo Atenas de Pazos. A 9:30 Atenas e Orquesta Miramar de Pontareas. En martes 15 celebran a Santa Lucía en San Xulián de Liñodoro. Alborada Cacharanga noroeste. Misas rezadas 10 e cantada unha. Bermú Cacharanga noroeste a noite reventa España ardo mundo. En Leiño. Los Satélites en Marbella. A festa de Leiño feita, contratada por...
1: Espectáculos David Boga.
0: Espectáculos David Boga de Boiro. En exclusiva.
1: Los Satélites.

0: Bueno, pois pues imos a Cosantiños. Son as 10:50 minutos. Falamos de novidades nas orquestas, que en marcha, que en ven. Bueno, que en ven, bueno. Hai moitos cambios por aí, hai moitas bombas, algo contaremos. Recorda, festas en Leiño, día 12, este sábado, de Cunca, Sevilla e Cañón, domingo 13, Bermú con Cabalde de Padrón e Orquesta Acordes, a noite Acordes, Unión e Fuerza, luns 14, Atenas e Miramar, e o martes 15, Los Satélites e Marbella. Festa de Leiño, en Dodro, contratada por Espectáculos David Boca de Boiro. Xente a serie profesional, onde xa xa. E meus cosantiños con que vamos a semana que ven. É a Santa Eufemia, 16. San Cibrán. Bueno, imos incluir tamén aí a romería da Dona Cerín, de que é para a semana que ven, pero bueno, é para o domingo da semana que ven, para o siguiente domingo. Vai, bueno, note, é unha grabación do 2018 esta. E tamén recordaremos por audios un pouco o atentado terrorista do 11S. 2:52 minutos, isto é Palco de Estrelas. Vai, ben, Palco de Estrelas. Por certo, podes enviarnos... Ah, e non olvidan, festas en Bastavales, Orión. Os Milagros de Bastavales. Este domingo, con Rever e Royal Espectáculo de Portugal, en Bastavales. Se queres anunciar a festa, bueno, aparte temos tarifas especiales, pero se queres anunciar unha vez sola, si, sí, non hai problema, mandarme unha mensaxe de audio, se queres, é da comisión de festas, mandarme mensaxe de audio, a través do Messenger, do Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén polo Instagram. Aí anuncia a festa, fastía cuña e poñémola aquí na radio. Tamén, máis adiante, se queres, tamén chamar por teléfono para falar da orquesta, de festa, está a temporada rematando. E se vas dunha festa ou... Pois tamén, se non queres chamar, podes mandarnos unha mensaxe de audio polo mesmo método, polo Messenger de Instagram ou polo Facebook, para falar, bueno, puñita a festa, vi este ambiente, a orquesta me gustou, gustoume, o que queirades. Santiños.
1: Atención, noticia de última hora. Os trailes de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.

0: do Santiño rapidamente. Ten máis bombas aí. Tranquilidade que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. Un día antes da festa do Nazareno, pousese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, tiña que facer el. Fixeran o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai para panorama por no que ven. Ai, vou morrer que me empaparí no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin te ver todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento vestíos a camortalla. E mandeu os 4 presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os 4 presos. Día do Nazareno na Pobra do Caramiña, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares. Tremenda novena. As 4 da mañá están carvelas ali para vender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, ben, sábado, domingo, a Romería Virxe do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos. Asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois pues, máis da dixen do cristal, que é un misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaba jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu xa imaxe, en la leira. E levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores en toda Galicia, o día 15. Cabe un confundo de cardores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán, un santo que era meijo antes de facerse cristián. A este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Ciprenillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica éche moi especial. E inde que en Roma digan este santo non existe a quitalo, os curas de aquí siguen celebrando. Xa que é increíble. Ditos que teñen que ir de San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago, escondo o collo rabo. E ata San Cibrán, non volve ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán. Se época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán.
1: Son as 3. As 2 en Portugal. Se estudas, si radio.
0: San Cibrán, que o santiño este viveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grandes do Carballiño, son a honra San Cibrán.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai unha árbore, chamei o Santo Outel, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E que anda parecía un can rabioso e doente. E vi que dicir o seguinte: detente, can doente, como Dios se tivo en ti, San Outeliño bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos doces tamén Santa Eufemia e Calcedonia. Un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Celébrase en Oza o Teo. María, pero non hai orquesta sobra. Mirá que facían as festazas en Oza. En Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo. En Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión. A Bosa dos da Barrija. Clín, clín, clín. Que se pasa unha grabación 2018. Son as 12, son as 13 minutos. Este ano sí que hai festa da Santa Eufemia en Oza, Rivas Teo. Este ano sí que hai festa, vale? Isto foi no 2018 que non era festa. Seguimos ca grabación. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era, era Galicia tamén daquela altura. Estaban a discutir. Isto é como o conto da Santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, unha cruz ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí entre Portugal e Galicia, entre Ourense e Galicia, e Portugal. Estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeron a franqueira daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois. Bois destes bois do país. Bueno, daquelas bois do país non eran como os bois de hoxe, nem como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito mes máis pequenos que os de agora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na Idade Media, as vacas na Idade Media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis. Vacas de 150 kilos, de 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran, bueno, as vacas más, a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno. O caso é que colleron o carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o Mejallo e contra o Demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

Hoxe non tiña potencia de outros días. Hoxe notase que hubo, que foi o día moi largo. Foi o día bastante largo xa. Mandamos de aquí por veciños de Santirso, da Toxeira, de Tarás, de Cambeiro de Abaixo, de Rates, de San Cosme, de Tabilo, de Cuns, de San Ourente, de Boel, de Baladares. Saludo especial. 13:17, comeza Palco de Estrelas unha semana máis. O programa máis veterano da radiodifusión galega das festas. Estamos no comezo dos cambios, das desfeitas. Este ano, pois, volve a ser un ano de desfeitas. Así como outros anos non hai moito que dicir, este ano, pois, hai desfeitas, moitas desfeitas. Ajudiremos por aí alguna cousa. Este programa, pois, xa digo, xa puxen no Facebook que me veñen cantantes e músicos. Ai, a veces me podes anunciar, compartir, que deixo a orquesta, que tal, que tú. Me digo, mal, pois que tiña suerte. Pero eu non comparto nada. Eu só comparto, eu só anuncio cando é unha exclusiva. Primeiro dice na radio, sabo que xa unha cousa que non se pode hacer na radio porque polo tempo, porque hai que esperar, non se pode esperar tanto o día. Como sempre, aquí exclusivas, e pois ponse no Facebook, no Instagram, como lle cadre. Claro, acordándose, claro, que que non se ve o mismo. Claro, un Facebook que ten 32.700 seguidores, un programa que se emite en 20 e pico emisoras, claro, non o mismo. Pero bueno, a la vos, pues, sabedes. Ah, si queredes, estades a tempo, hasta ahora. Son as 13:18. Quedes na furgoneta que vindes de tocar. Quedes dicir que marcha. Quedes marchar da orquesta e pedir choio. Bueno, aquí este programa escoitan moitos jefes. Podes, si queres, chamar por teléfono. Ou si queres, podes mandar mensaxe de audio a través do Messenger, do Facebook, do Instagram. E dis, pois, son tal persona, quero comunicar que dixo a orquesta que estou disponible para que me fajan ofertas. Ofertas tentadoras de dólares, con moitos dólares. Si non, non me movo, si non, non vou para aí. Esa está, así de fácil. Porque hai xente que prefire que lle poña unha foto bonita, entre comillas, porque ás veces as fotos que se poñen parece que as puxo o peor enemigo. A que se coito a súa voz pola radio. Aquí que sempre poñamos a voz pola radio. No, prefiran unha foto. Bueno, pues unha foto está ben. Pero aquí anunciamos os cantantes, cando marchen, cando veñen, anunciámonos con todos os atributos do mundo. A todo potencia e os catro cantos. Como se foran estrelas internacionais. Estamos en Radio Valga, Cadena SIR Radio de Galicia, en Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacía. Recorda que estamos nunha fin de semana de moitas festas. Se a fin de semana pasada, incluso o primeiro sábado de setembro, posiblemente fora peor, entre comillas, máis demandado co 15 de agosto, o día de San Roque, este fin de semana tampouco vai chegar, tampouco se queda atrás. E temos moitas festas, unha destacada, pois temos aquí cerquiña, outra vai do río. Eras eran de la iño, eras de la iño son. Coño o xunco na braña, van vendelo a padrón, Coño o xunco na braña, van vendelo a padrón, Alelelo, ayelelo, ayelelo, ayelalo. Pois en Laíño, avisen do leito por parte, en San Xulián de Laíño, Dodro, parroquia bonita onde xaxe. Este sábado empezan as festas. A partir da tarde temos festa infantil con Peque Xogo. A 10:30 actuación de Cuncas e DJ Cañón. O domingo 13 temos alboradas pola mañá con Prisas de Ulla.
Temos é o día da romería, da Virxe do Leite, misas ás 9, ás 10, ás 11 e misa cantada a 1. Actuará a banda de música municipal de Padrón. E tamén tenemos vermú coa orquesta Acordes. A noite, a partir das 9:30 da noite, xa é noite, 9:30 xa é noite, teremos Acordes e Unión e Fuerza. O luns 14, en Laíño, temos alborada con Brisas de Ulla, que non faltan uns jaiteros en Laíño. Misa rezada ás 10, cantada unha, vermú co grupo Atenas e a noite Atenas e Miramar de Pontareas. O martes 15 rematan as festas de Laíño na honra Santa Lucía. Temos alborada Cacharanga Noroeste, misa rezada ás 10, cantada unha, vermú Cacharanga Noroeste e a noite, pois a noite, o campo encherase a partir das 9:30 con os satélites e Marbella, festa de San Xulán de Laíño. 12, 13, 14, 15 de setembro, vendamán de espectáculos David Boca de Boiro. Comisión de festas, que está facendo unha festa por ano que ven, e queres preguntar precios e contactar con xente formal, seria, profesional, pois espectáculos David Boca de Boiro, no teléfono 606 089 746, 606 089 746. David Boca, espectáculos de Boiro, que patrocina tamén Palco de Estrelas.

Bueno, en Banco de Estrelas, pues habrá con novedades. Si quieres llamar por teléfono dentro de un poco, llama 986-559736. 986-559736. Tenemos o Facebook, tenemos Instagram, podes mandar mensaxes de audio a través de ese medio para anunciar unha festa ou comentar orquestas ou críticas, o que queiras ti. E hoxe, ademais, imos coitar, conseguir unha reliquia musical dunha orquesta moi importante que é moi complicado de conseguir. Que ten casi 40 anos esta grabación, en directo, tocando en directo. Unha das mellores orquestas de Galicia nos anos 80. Saberedes, saberedes, que sorpresa van a levar algúns. Bueno, pues arranca Palco de Estrelas con música dedicada a unha das grandes romerías esta fin de semana. Aparte de mil, temos a Virxe da Barca con Xente Nova, esta orquesta fundada no 81 con músicos da banda de Tarajoña, creada por Espectáculos Álvarez, dirigido por Santicés, ano 90, a Nosa Señora da Barca. Arranca Palco de Estrelas.

Xente nova, aí estaba Santi Cerdán da Boliña Boiro. Ás 13:28 minutos, imos con música do Capao dedicado por Carballiño, porque pa semana que ven empeza pois as festas patronais de San Cibrao de Cardo Carballiño, Ourense. Así que un saludo para que nos escoitan a 3206.1 da cadena Si Radio Ourense. E tamén hoxe empezaban unhas grandes festas, unha gran romería que é o Alivio en Tomiño. E a comisión, pois, mellor, a comisión, como está encomendada a Virxen do Alivio, pois aliviounos. Aliviounos da desesperación desta tarde, cando se enteraron que o Grupo Asia, pois non podía actuar, porque tuve unha vella no tráiler, e entonces, a ver que encontraban para tocar con América a noite. E ao final, pois, tuveron sorte, está libre o Grupo Alcar, esta noite, pois, no Alivio, en Tomiño, pois, tocou Alcar, dende Cambados, e máis o Grupo América de Vigo. O que é raro, é extraño, xa está pasando moito máis orquestas, está bravo, que houve moitas orquestas que non podían actuar por averías dun tráiler, pero a hora que foi o avería, é raro que os Asia non poden encontrar unha tractora para remolcar e chegar á noite para tocar en Tomiño, non sei, unha cosa así un pouco rara. Bueno, por miña, Gran Veracruz do Ourense, a 94, Paso Doble Carballinés.

As 3:33 minutos, abro o teléfono rápido xa. O que quiera chamar, non quere esperar máis tarde, abro o teléfono, veña. As 3:33 minutos, en directo en Palco de Estrelas, 986-55-9736. 986-55-9736, aquí en Cadena Ser Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Valga, Radio Norcea. A ver, alguén que veña dunha festa, alguén que queña comentar algo, algunha bomba, algún músico que quera dicir en directo que marcha, o que vexades.

0: πολλούς πέλους. Φούει μιλάχρου, είστε φούει μιλάχρου πολλούς πέλους. Νο φούει μιλάχρου δε βίσιν τα μίλ. Φούει μιλάχρου δε βίσιν τα βασταβάλες. Νο. Αι, αι.
1: Αι, αι.
0: Κάλε με μιλάχρου, δε βασταβάλες ό,τι μίλ. Αλλά να γινώ.
1: Αι, αι, αι, βάει φέστα δομίνγκ. Τσι, μανιάν, μπάνω σε μανιάν, κλάρ, κουσί σε σάββατο, σι, σι. Σι, σενιόρ, σι, σενιόρ. Pois non hai eu começo no eu foi te ora a música e dije, mira ti e non fala dos milagros pero bueno estou outra vez cando fagan outra gravación que a poñan tamén digo eu
0: si sí, poden facela poden adaptarla ou a unha orquesta que faga unha canción dedicada simplemente aos milagros de Bastavales
1: que cura de todos os males
0: exactamente sí,
1: bueno.
0: Señor Manolo de Bastavales, boas noites de novo.
1: Sí señor, porque abreu-se un apetito de outro día, dixo, vou lhe dar un toque, dixo, homem, está aburrido, non ten que no chame, e dixo, non, pero vou lhe dar un toque, a ver logo, sí, porque tamén está aí solinho, e hai que acompañar, hombre.
0: Non, solinho non está, eh? Está eu aquí, está comigo.
1: Ai,
0: está, aquí,
1: sí.
0: Está aquí secretaria, para acompañá-lo, eh?
1: Muy ben, muy ben. Ainda vou formar agora, xa despois xa veremos a ver. Andar facendo así cambios de sonidos. Bueno, señor Daniel, bueno, pues está ben, homem, está ben. E logo non chamou ninguén ainda.
0: Pero fai pouco que abriu, é que vim o teléfono agora mesmo, non lle dou tempo a chamar a nada, porque abriu agora mesmo.
1: Sí, non, xa escoitei, pero se dixen, deixame logo, a ver se son o primerizo, logo, entón, bueno, son primerizo, entón, son
0: primerizo. O primerizo desta noite, pero o primerizo ti non ten nada que xa está así... Muito atrás, é?
1: Sim, tenho já. Tenho. Tenho, não tienes nada. Bueno, pois muito bem, homem. Pois a ver logo, a ver domingo, que está o dia para poder disfrutar logo da Romaria. Sempre ver a charanga, a charandonga. A ver como lhe dá essa famosa charanga. É de onde são? Não sabes de onde são.
0: Eu agora mesmo não sei onde são. De por aqui cerca de ser... Bueno, não sei onde são, realmente não sei.
1: Pois hai que informarse, se é unha falta grave, hai que dar a distinción dos artistas que pasan polos campos de festas.
0: Son de Pontevedra.
1: Ah, Pontevedra.
0: E se vi que é cerca eran.
1: A lo mejor indes un aí de Sesúres, se pertenecen a Pontevedra, bueno, quen sabe, bueno. E logo o grupo Rever.
0: E hai moita rapaces nese grupo, nesa charanga, eh?
1: Ai, non sei, a ver logo, a ver se podo ir a escoitarlo, non? A ver se podo. Se teño que me levar hasta ali, pois sí, vou nos escoitar. E despois, outro día falamos a ver, dou así un resumiño, a ver, en caso de que vai a escoitarlo. Porque eu quero ver a cousa, porque non me fío do que me diga, non sabes, mellor é presenciar in situ a obra e despois comentar.
0: É unha romería que factura moito esa romería.
1: Como?
0: A romería dos milagros de Bastavales factura moito, bueno, a mil sabemos que é que máis factura, pero que tal a facturación aí?
1: Aí non sei, eso de facturar non sei.
0: Non lle colocan os billetes á santa?
1: Ai non, agora prohibiron eso, agora botan de salir un cestillo, prohibiron eso de andar que salía na procesión
0: E quen o prohibiu? O cura?
1: Pois, non sei, dixeron que en Santiago que non lle gustaba iso, non sei, non, dixeron iso, non sei,
0: Porque a vixina mil, como tiña mil, tiña os billetes todos colgados fora, a feixes.
1: Os billetes de mil pesetas colgados, bueno...
0: É de 50, é de 100.
1: Bueno, despois sempre cando viñeron...
0: Eu, mira, vou xe dicir, outro día fón a mil ali, unha voltinha, non fón a mil, esperei que acabara a mil, entrei dentro ali a gravar unhas cousas, e iba a gravar a santa... Por atrás, e viña unha muller cunha filla, e sacaron, e diante miña, sacaron un sobre cheo de cartos para dalle ali arriba a santa.
1: Pois aquí...
0: E dixo-me o cura, e logo ti donde ves? Dixo, que andas gravando moito por aquí. Ai, eu viño para son o dar, iso sí, quen és, tal. Pero non grabes aí esas cousas que non quedan bonitas. Non lle gustaba que grababa ali unha cousa, que non lle gustaba. Que non lle gustaba. Non, xa sei porque non. Pero saliu igual.
1: Bueno.
0: Salen uns billetes.
1: Pois aquí un ano tiñanos tamén ali nunha caixa ali cerca da porta, veo unha aireada, voaron os billetes, depois andaban buscando polo... Non sei como fixe, un remuí de ar ali da porta da iglesia, e marcharon polo aire, andaban despois atrás, non sei se os colleron todos, nin xeron. Pero agora non, non andan, pero xunta moitos cartos. Xa na novena, os días da novena xa lle dan ali cartos. Por eso o cura ten ansia de cuidar a cousa, porque claro, dalle rendimiento. Bueno, o que lle dá a limosna por algo será tamén, pero bueno, xa o que sei. En fin, son creencias que hai así. Aí no día no día, foi outro día, o 9 de calo, pero polos primeiros de mes, na capela esa do día 9, pois tamén hai a misa.
0: Ai, no Monte Carmelo, sí.
1: Carmelo subasta un ramo, subasta non como que subasta unha herencia. A ver que anda máis, a ver tal, a ver qual, subo e si, e van sumando así, e depois trae o ramo para casa un mes, e depois outro, levalo outra vez para ali, para... Eso, bueno, está ben.
0: Bueno, están aquí na Devesa un ramo para José 3.000 euros,
1: Me cago.
0: Na Devesa en campaña.
1: Esa é moita cousa, hombre. Bueno, aquí tanto non, aquí non. Non chegamos eso, ou non chegan a eso, que eu sepa, Pero si vai moita xente, van a cousa esa, sí. Bueno, eu que sei, cada loco con su tema, chico. Eu non digo nada. Bueno.
0: E vas a verbena? A noite?
1: Ai, non irei, non que ando, xa digo, ando mal aquí dun cojinete do lado esquerdo, do lado dereito, entonces, se me levaran ali un coche, depois non foran a buscar, eu tamén me gustaba a comodidade, non sabes, mas eu reiteiro era, che, gustaba-me moito tamén, subía ali, cando vinha alguma orquestra, que tria alguma moça, fazia unha xeña, igual me invitaba, unha vez que tuve un subindo ali ao palco, non sei que orquestra era, cantei con ela eso de Fumando Espero, mas bailamos ali o tango, bueno, eu sabe moi desas trangalladas, pero agora hai que deixalo por mozos, agora os vellos hai que, bueno, os vellos sei que é roupa, os ancianos teñen que retirar somente, entonces deixalo sitio para a mocedade, e a mocedade non vai porque diz que outro día hai que ir traballar, e non van ás festas por eso.
0: A partir de agora, as festas que sean pola semana ou que sean domingo, morren todas.
1: E home, sí, é verdade. E antes ibas a andar, viñas a pé, bueno, eu refiro-me, eu a máis, os que éramos da miña edad, que traballábamos no campo, que non era como agora, que non había tanto obrero. Entonces ibas para lá a andar, viñas a pé a mellor as 3 da mañá, outro día levantabas, tiñas que ir para o monto, tiñas que... Pero agora non. Agora hai que ir traballar, entonces non se pode ir a romería, porque outro día hai de madrugar. Bueno, cambiaron as tormas, mas é malo para todos, porque eu sinto por os músicos, vamos, as orquestas, pois así non teñen moito choio, entonces cada un... Ten que mirar o seu tamén, pero é unha pena, además era unha maneira da xente da parroquia, dos de fora, xuntarse uns cos outros, e víanse, e agora iso acabouse, non é nada. Non é nada, pero bueno, vamos andando, que desta vemos de frente, despois se non metemos noutra, e imos así pouco a pouco, non pasa nada, por eso non hai que incomodar, son. Toda de vira ben. Bueno, pois sí, encantado me de charlar.
0: Voy a mandar un saludo a Tino, que está escoitando.
1: Ai, o Tino, sí, Tino, falei con ele o outro día, e díxome, oi, sabes que me chegou, sabes onde estaba? Dixe, estaba no ordinho, dixe, pero às 2 da mañan. Sí, home, díxome, sí, home, sí, porque recetou-me o médico, que salixe así. Bueno, está moi ben. Pois pues sí, chamou-me, chamou-me Seixas, estaba no dito, que me dixo así foi certo, aí eu levo-me ben con el homem. Xa me dixo, nada, para domingo, a ver se nos vemos, teño gana de falar contigo, hai tempo que non te vexe, para ver se tomamos algo ali, bueno, pois a ver, vou-te buscar, chamarme que te vou a buscar. Bueno, xa veremos a ver. Bueno, a ver.
0: Bueno, por día 13, os milagros en Bastavales, e temos a noite Reber, e máis Royal, de Portugal, do noso amigo Eduardo Pereira, de la Ponte da Barca.
1: Orquestra Royal Espectáculo, sí, señor.
0: Sí, señor.
1: Así está no programa, sí, Royal Espectáculo. Bueno, ya sabes. Que se de Portugal, claro, que canten, que se entendamos, ou que se falen como nós, não é nada, porque... Então, um zero à esquerda. Pero devem de ser buscando, os traem. A ver, aí falei-lhe que queriam que fora para o ano que vem tocar a eles as festas. E falei-lhe, disse, bueno, já veremos, porque já sabes, tia, agora a gente não ajuda nada, não há quem ajude, tal. E o São Salvador há 2 anos que não faz. Era também juntava muitíssimo assim, o São Salvador daqui do Anexo. O Anexo do Bastavara, não é? Há 2 anos que não é remédio. Pero bueno, é así a cosa. Non hai quen queira pasar traballo, andar polas portas, bueno, en fin, o que pasa sempre. E pouco a pouco, pois, van quedando así, fora de combate a festa. Unha cousa tan bonita como era, con
0: pieza. Sí, é cada vez máis, ao final.
1: Digamos, sí, bueno. E aquí, nas festas de Bastavara, ainda se gastaban os seus miles de pesos daquelas, também se gastam, pero não tanto, porque se diz a gente não, tampouco, eu posso me quedar menos que antes, ou da, bueno, comparança, antes que ainda havia as pesetas, para se me quedava mais cartas que agora com os euros, pero bueno, pois sim, é uma pena, claro, é que ir remando como se pode, chico, não passa nada.
0: Exatamente, tem que sobreviver, é via.
1: Exactamente. Bueno.
0: Gracias por chamar, Manolo.
1: Gracias a ti por atenderme. Una aperta grande.
0: Hasta luego, gracias.
1: Muy buenas noches.

0: 986-55-9736. 986-55-9736. Son as 3:54 minutos. Está palco de estrelas. A ver, tiño o teléfono aberto un pouco, se queres chamar. Despois vou cerrar e imos con outras cousas. Aproveitade que se abriu o quiosco.
1: Aqueles olhos negros me deixam
0: a... Recorda festas en Leiño este sábado 12 de Cuncas e de Cañón. Domingo 13 teremos vermú con acordes a noite, acordes e unión e fuerza dende as 9:30. O luns, Atenas e Miramar, vermú, Atenas. E martes 15, reventa todo o mundo. Escacha todo. Temos os satélites outra vez en Marbella. Nas festas da Virxen Dorite en San Xulán de Leño d'Odro. Unha festa feita por Espectáculos Boga de Boiro. Espectáculos Boga de... Espectáculos David Boga de Boiro. Ai, como estou hoxe. Non sei máis. Espectáculos Boga Boga. Chama David Boga de Boiro. O teléfono 606-089-746. 606-089-746. Espectáculo David Boga que fai as festas de San Xulán de Leño d'Odro. A ver, unha chamadinha máis. Se non, vimos con máis cousas, veña.

0: 4 o 5 minutos.
1: Móllame lento, fazme tremer.
0: Hai moitos que tamén a Capitol.
1: Tiños deixo me levar.
0: Marchan dos cantantes.

0: També marxa Agustina de Capitol. Pum, pum.
1: Bailando xuntiños o veo calor.
0: Na tabla tamén hai novedades aí. Uns que van, outros que veñen.

que sí que sabemos é que vai pasar en Leiño esta fin de semana e os primeiros días da semana que ven. Leiño sempre a competencia rivalizando con o Cajuadrupe de Rianxo, pero Leiño ten un xeito especial. E o de Leiño pode escribir moitas cousas que pasaron en Leiño en tantos anos. Un día conto cousas. Bueno, xa contei unha vez máis do que tiñe contar, pero bueno, en Leiño, este sábado 12, San Xulán de Leiño Dodro. Por rapaces hai xojos, con peque xojo pola tarde, a 10:30 de Cuncas, DJ Cañón o domingo, e o día de Remedio de Vixen do Leite, mises pola mañá, Solene 1, esta banda de música de Padrón. E pois temos o Xen Bermú, con orquesta Acordes de Lugo, a noite Unión e Fuerza, Fábrica de Potencia, con Acordes, Dono de la Muerte, o Luns. Temos Atenas e Miramar, Atenas e Miramar, Bermú Atenas, e martes 15 acaban as festas de Leiño con os Satélites en Marbella, unha festa que está contratada, que está feita, que está organizada, onde a Comisión de Festas de Leiño confiou este ano a un gran agente de espectáculos, gran persona como é David Boga, de Boiro. Espectáculo David Boga, contratación exclusiva de orquestas como Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Costa Dorada, América de Vigo, País de Noia, Olympus. Teléfono 606-089-746. 606-089-746. David Boga.

Tamén temos Caramelo Show Dende Lalín, Chamo Legario de Lalín, Caramelo, Chavoces de Jorge Ferre, Zaira Fungueiriño. Teñen Caramelo Show que está arrasando a la ponde vai, a xente fala moi ben deles. Ademais, ao Legario ten un disco de móvil Caramelo, en formato grande, formato pequeno, o grupo Caramelo. Ten as tres cousas para a festa. Que tes o que necesites? 6 horas completas ou 3 horas. Dende Dalín, Caramelo. Que non che chexen as uvas para completar o barril, para encher o barril. Ou non queres para apañar uvas e queres facer viño. Hai que ir de Touceda. O anunciante dos máis antigos que ten pa... máis antigo que ten Paco de Estelos. En continuo. Uvas Touceda, transportes Touceda, chegan continuamente camións, camións, camións, de boa uva. Así que, pois, pues, sabes, na carretera que vai de Valga a Caldas, aquí, dende emisora, hai 1 km e pico, e na curva está Touceda. E tamén levan as uvas a Caldas, se fai falta tamén, se non son moitas uvas. Pero son transportes Touceda. E tamén faixe unha festa ben feita e ben contratada. O generador, a orquesta ou a banda de música, faixe os permisos, faixe as gai, faixe de todo. María Santos Producción de Eventos. Todo un éxito a festa de San Clemente a semana pasada, con María Santos Producción de Eventos. Exclusivas Panorama, Panorama City, Olympus, Finisterre Project, Acordes, 80 orquestas en exclusiva. No teléfono 608-986-073. María Santos, Producciones de Eventos. Tamén patrocina Palco de Estrelas. Brindo por la vida, Orquesta Gran Parada. Para o que ven, se teñen cuberto todo verán. Se está feito todo verán. Non sei que dá con a fechalía, pero que teñen xa xullo agosto do 2027, todo feito xa. Increíble.

Por isso acabam as festas em Porto do Son. Hoje acabam as festas, não acabaram ainda. Hoje Paris é Marbella. Saúde para Vila do Son. Isto é unha ruína que teñen que volver ás festas e... Digo as festas, as clases teñen que empezar como antes. A escola a mediados de setembro, instituto a final de setembro, principio de outubro. Así, pois, por a semana as festas teñen xente. Se non, isto é unha ruína, acabase todo. A universidade antes empezaba en outubro, ahora empeza xa o principio de setembro e... Outro día non con a festa, en Imo, por exemplo. Como se notaba que se empezara o lunes, empezaba a universidade.

Dime, Dani, non temos horario de cerre. Estamos, Alex, o camarero, e eu escuitándote. Gracias por darnos sempre publicidade, un bico. Volemos a ver que sempre hai un, que hai un bar aberto. Porque últimamente, de noite, non, casi non hai bares abertos. Ou abren a partir das 5 da mañá, ou cosas así. Pero, dende a pandemia, isto foi un arraso. Os bares xa non abren tan tarde. Tens fame, queres cenar, non hai de cenar. Hasta unha partida dunha hora, bueno, un cristo. Saludos a Iago Freire tamén. Uy.

0: τρέβολ. Σίκα τρέα τρέβολ μας. Πώς πλάγιος.
1: Αβε, 193 μινούτου. Τέλος εννοείται. Δε καλό ρε. Ο Domingo hay alerta amarilla por calor en el sur de Galicia. A ver qué nos dice Galicia para este sábado, ¿cómo está la cosa?
2: Que tal, boa tarde para o que queda deste venres e tamén durante a fin de semana Galicia seguirá na influencia do anticiclón, ademais entrando aire cálido, polo tanto temos por diante xornadas de sol e calor, ceos despexados, ventos frouxos de compoñente norte en temperaturas en ascenso, destacamos sobre todo xa na xornada do domingo con rexistros por riba dos 30 graus prácticamente en toda a comunidade, únicamente en puntos da Mariña quedarán as máximas máis suaves arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Alguén que me viña a tocar, non ven ninguén a tocar. Contanos unha historia. Si queres anunciar que marches da orquesta, anuncia xa, veña, chame por teléfono e anuncio, veña. Pendiente de tu vida. Que música bonita, tiña armonía, show. Que cosa preciosa. Finales dos 90, armonía, show. Cando empezaba a vir a Galicia.

0: Son as 4:38 minutos. Son as brisas arousanas. Do mestre Manuel Iglesias Domínguez, o que foi director da Orquesta Estrellas Azules de Santiago, foi vice-director da banda de Santiago e morreu aí nos 70 e pico mentres tocaba na Festa do Apóstol en ca banda, dirixía a banda na Alameda. Brisas arousanas que nos iban para presentar esta interpretación feita pola banda de Tarajoña, porque imos para Arousa. E o que imos coitar, temos que introducilo así desta maneira. E temos que viaxar no tempo. O ano 76, no ano 76 arrancaba a presentación dunha banda de música que iba a marcar historia en Galicia. Iba a ser a base, a cantera máis grande de orquestas en Galicia nos 80. A banda infantil de Tarragoña, esa banda que recolleu o espírito da desaparecida banda de Tarajoña, a banda dos Pinchudos, os Pinchudos de Bealo que foron para Tarajoña. Pinchudos que fundaran a Gran Peña, que despois fora a Gran Parada. E tamén estaba o Pescador. E outros máis. Bueno, pero esta banda, que estaba o Mestre España, a banda infantil de Tarajoña, onde que tantos rapaciños de Tarajoña, de Rianxo e arredores empezaron no mundo da música. Unha banda de música colleu moita fama depois de salir na televisión española, no programa que era 300 millones, que se veía lá en América. Pois esta banda, na que tamén estaba dirixindo pois Prudencio Romo, na que tiñan grandes profesores do mellor niño que había no momento, viñan da Coruña, viñan de Santiago. E chegaron 81 e gravaron esta peza, este un disco con cancións con pezas como Brisas Arousanas, Santiago, Eriños Aireños Aires. E aquí o punto é que eu chegar aquí. Ano 81 sale este disco banda infantil de Tarragoña. E outro fito importante, aproveitando a base instrumental, a base musical desta banda, Espectáculos Álvarez funda a Orquesta Xentonova. Xentonova de Tarragoña, dirixida pois con Santi Cés, donde se incorporarán pois cantantes como a despois Aldo Lobato, que pois iría pois Satélites, aí tamén estaría despois tamén aí Javier Saavedra. Xentonova, bueno, temos Xentonova funcionando. Rianxo, temos, pois, en Rianxo hai grandes orquestas tamén, está Gran Parada, está Ondiñas, estuvo máis, antes a Ondiñas, a Orquesta Marbella, separado Marbella, que non ten que ver que a Marbella actual. E a Prudencio Romo e outros máis da banda, da Asociación Cultural, que daquela presidía a muller de Pachín, ou de Casa Pachín, que fora, bueno, Pachín fora Ramón Iglesias, que fora cantante da Gran Parada. Ocúrselle que hai que darlle unha salida ao resto dos rapaces dali de Tarajoña e de arredores, que están na banda infantil, unha salida profesional, porque claro, a banda sí, pero a banda non dá. E ocúrselle facer unha orquesta, unha banda orquesta, que vai ser a orquesta máis grande de Galicia. E hasta o día de hoxe non houve unha orquesta como esa. Corrió ano 83, máis ou menos, maio de 83, e presentábase a Orquesta Amalgama. 35 músicos. Pronto ten moito éxito, que toca por toda Galicia. A presentación desta banda en maio, bueno, desta orquesta, pois contou coa colaboración da París de Noia, estuvo no concerto presentación París de Noia, estuvo a África, o grupo África de Tarajoña, que era un grupo que levaba Manuel Entre Pescador. Chamou moita atención esa orquesta que dirixía, pois estaba Prudencio Romo dos Tamara, e tamén o mestre Tubío. Nesa orquesta, pois, empezou os primeiros pasos musicais unha cantante que collera fama naquela época, que era a filla de Pachín, como era Maica Iglesias. Acordade este nombre tamén, dali de Tarajoña. A orquesta ten moito éxito, 83. E temos unha anécdota daquela época, de 83, que esperaban que a banda infantil de Tarragoña actuara nas festas do verán de Ribeira, de Santoxía de Ribeira. Hai un bote de expectación, pero, pajos ou algo, non foi tocar, houve polémica hasta na prensa daquela, porque o concelleiro, dicían os veciños de Tarajoña, que o concelleiro de festas de Ribeira, Vicente González, que fora entrenador do club de fútbol de Tarajoña, e que votaron os veciños dicen que votaron, cesaran, non quedou ben a cousa, parece ser, e que o concejal de Ribeira, que ahora é o concejal de Ribeira, pois en venganza dixo, sí, que veña, pero vindes pola mitad dos cartos que pedides. E a banda de Tarajoña dixo, no, a Amalgama dixo, no, dixo nada, pero houve bastante polémica con eso. Dix que era unha venganza, acto de venganza por parte do concelleiro por votar do equipo do Tarajoña. Bueno, esta orquesta ten un só rodaxe. E finalmente, por febrero de 84, xa máis ou menos durou un ano, a aventura de Amalgama con 35 músicos, e dentro do Centro Cultural de Tarajoña, impúlsese unha iniciativa, que é montar dúas orquestas. E salen dúas orquestas moi coñecidas de Amalgama, un é a Superfama, que tiña 18 músicos e contaba con 4 cantantes dos cales. 4 eran, digo, dos 4 cantantes 3 eran mulleres. Presentouse en marzo do 84, e a primeira actuación que fixera a Superfama fora no baile de Entroido, ali en Tarajoña, en Casa Pachín, no restaurante Casa Pachín. E outra orquesta que sale e preséntase, pois, 2 meses despois, máis ou menos, por maio do 84, é a orquesta, a lendaria Orquesta Galáctica de Tarajoña. Un orquestón a presentan ali en Tarajoña, nunha festa na que estaban os españoles, os Playboys e os Tresores del Paraguai, ni máis ni menos. Bueno, pois esta orquesta, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, que vai coller gran fama, que non terá nada que ver despois ca outra galáctica que se monte máis tarde, que é a Galáctica de Xuño, de Porto do Son. A vida desta orquesta non é de moitos anos, pero intensos. Orquesta gran calidade, no que estaban integrados prácticamente por músicos novos que viñan da banda infantil de Tarragoña e que estuveran antes previamente na Orquesta Amalgama. Sigue sonando a banda infantil de Tarragoña, este tema de Gustavo Freire, 4:58 minutos. Bueno, pois o caso que atopei que nunca escoitara e puden encontrar grabacións da Orquesta Galáctica en directo. Esto é unha reliquia especial. Consigo unhas grabacións do 24, o víspero do apóstol, 24 de xullo de 1987, na Praza do Obradoiro. A Orquesta Galáctica tocou para a Televisión de Galicia e tocou en riguroso directo, música e voz en directo. Para que digan que as orquestas non poden tocar un programa de televisión en directo? Pois aquí tocaron en directo totalmente. Tocaron 4 pezas. En esta orquesta estaba José Manuel Domínguez, o sea, Follarín, que Follarín entrara no 86 na orquesta. O sea, levaba un ano na orquesta. E pois tiña dúas voces femeninas. Tiñen a Aurora e tiñen tamén a Maica Iglesias, a de Casa Pachín, que aquel ano chegara a gravar un disco que lle compuxera temas José Luis Blanco Campaña. Parece ser que Blanco Campaña quedou entusiasmado con ela cando trouxe a Orquesta Galáctica. Son as 5 da mañá.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
0: E dixo, con esta muller podemos facer moitas cousas. Era famoso por cantar os temas da Pantoja. Bueno, pois imos escoitar en directo a Orquesta Galáctica de Tarajoña ano 87, ca voz de Follarín. Escoiten vostedes, 5 da mañá en Palco de Estrelas, aproveitando que hoxe ademais empezan as festas da Guadalupe de Rianxo. Aí vai. Aí se pode escoitar.

0: Porque teñen grabación da Orquesta Galáctica con José Manuel Follarín, cantante que puesto en Costa Oeste, na París, Gran Parada. No ano 87, increíble. Pero temos máis, tranquilo, temos máis.
1: Pois da actuación, do grupo Galáctica, pois temos que dar paso a outra cousa. O noso compañeiro, José Manuel Maceda.
0: Esta era Pemón Bouzas.
1: Debe estar por algún sitio.

0: escoitamos outra peza da Orquestra Galáctica. Esta grabación, que é unha relíquia auténtica, grabación totalmente fixose en directo. Isto tocouse en directo, cantouse en directo. Aquí escoitamos a Maica Iglesias con Galilea, digo, con Galáctica, cantando en mi soledad. Aí vai, miren.
1: En directo, absolutamente en directo, dende aquí, dende a Plaza do Obradoiro, Galáctica.

Escoitaron a Orquesta Galáctica no 87, na Víspera do Apóstol, na televisión de Galicia, grabación en directo totalmente. Mike Iglesias. Esta orquesta estaba, por certo, tocando guitarra. Supuestamente sabía de tocar acordeón, bueno, era baixista. Suso Ferreiros, que fai uns días que facía un ano que nos deixaba, estando en Cubo. Estaba aí tamén tocando. Tamén aquí un recordo para él. Estamos recordando algo importante, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, unha reliquia tremenda que encontrei. Próximamente por aí no Facebook, até de atentos, un Facebook en formato vídeo. Iso vai reventar as audiencias todo. Pero seguro que queres escoitar máis temas, non? Pois mesmo escoitar máis.

0: Así despedía e presentaba Pemón Bouzas, Orquesta Galáctica, 5:15. Aí vai.
1: Quintana e hoxe dende a Praza do Obradoiro fixémolo porque Compostela está en festas e, bueno, pois eso, desexarlles a todos vostedes que pasen un fermoso fin de semana. Nos voltaremos o luns a partir das 3 da tarde no Entre Nós Verán na sobremesa da Televisión de Galicia. Pero marchamos con bo sabor, marchamos con bo ritmo, coa música que vai interpretar o grupo Galáctica, xa como despedida deste programa festeiro que hoxe fixemos dende aquí, dende a Praza do Obradoiro. Que o pasen ben, adiante Galáctica.

0: Gracias.
1: Acaben de escuchar un tema, una música que llevaba 30 años, 39 años sin salir a luz. Orquesta Galáctica de Tarajoña, grabación do ano 1900, espera, tengo un problema que tengo aquí, ya está, 1977, para a televisión de Galicia, na festa do Apóstolo e cantando Follarín, cantando na súa casa, porque ele é do Viso, Santiago. E daquela unha TVG sin apenas medios, era capaz de poñer unha orquesta tocando en directo na televisión. Pois aquí nosa lembranza, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, toda unha lenda. E aquí Infantil Tarajoña, tocando Pepita Creus. O teléfono aberto, 5:25 minutos, Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Recordando a historia de nuestras orquestas do país.

Debo ir o traigo as orquestas para ti. Sí, David Boga. Debo ir o chamar e teléfono 606-6089-746. Cando vai a facer unha festa, chama e pergunta antes a David Boga. Espectáculos de David Boga de Boiro, exclusiva de satélites Marbella, Miramar, Atenas, Acordes, Unión e Fuerza, Panorama, París, Olympus, Finisterre. Moitísimas orquestas. Repetimos cartel de Leiño este 12, este sábado, hoxe sábado, a noite 10:30 de Cunca, Sedín e Cañón, o domingo 13 de Verbena, dende as 9:30 con Acordes e Unión e Fuerza, o luns 14 Atenas e Miramar, e o martes tamén as 9:30 satélites e Marbella. Que os parece escoitar de novo, depois de tanto tempo, tantos anos, a Orquesta Galáctica de Tarajoña?

Vamos a bailar y vai vas festas, as de leiño. Sábado, domingo, lunes e martes. 5:25 minutos, se non hai chamadas, imos remartar pronto, pero imos coitar, xa que estaba sonando música de Juan Gabriel, o propio Juan Gabriel, nas súas últimas aparicións, isto foi en directo, 2013, no Teatro Bellas Artes de México, cantando Querida, un dos temas máis importantes da súa carreira.

Amanche, 555, está o señor Iago Freire, escoita, Iago, chama. A que festa fuches hoxe? Estes días, creo que te che gustou máis, que non che gustou. Estáme pedindo que bote máis bombas, xa botei bombas, non me enterei, porque non estaba escoitando. Si queres saber as bombas, te que chamar en directo ao palco de Estelas. Ás 5:55 minutos, senón marchámonos, hemos recordado outra música romántica. Felicidade, amor, Alain e Aladdin.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia.
2: Alan Lajín. E seguimos románticos en Pan con Estela. Mes de saudades. Noite. Kisten Half. Noite, ala vai a noite. Porque xa lo joven o día. Eu facendo tempo. Eu vou esperando que vou tomar bombas. Xa vou tiñar bombas que tiñen que botar. E que non, o que non podes botar as bombas, sabe que ten que facer. Ir ao iVox. iVox. E buscar a Carla Daniela Xacarra Pago Estelas e escoida todo. Se non que me chame. Se me chame, se me pregunta, eu digo as bombas. Pero ten que chamar, se non nada. 6 da mañá, xa están salindo os obreros da fábrica, dos aluminios. Noite. Oh, miña madre. Kisten Ralf.

un sábado moi festeiro. E xa ven un domingo romeiro. Se queres disfrutar, vouches dicir unha

E antes da medianoite, unha atación de Cuncas e DJ Cañón. Domingo 13, a día grande da Virxe do Leite e do Parto. Van todos joapos e joapas pa a misa e a sesión vermú. Misa rezada na Romería de Laíño ás 9, ás 10 e ás 11, cantada unha. Concerto que a banda de música municipal de Padrón presentando o espectáculo Ecos do Sar. Ademais, a vermú está a parte da banda de Padrón da Orquesta Acordes de Lugo. A noite, a partir das 9:30, duelo mortífero entre Acordes e Onín Fuerza. Luns 14, alborados co grupo de gaitas Visa Dulla, misa rezada ás 10 e cantada unha. Despois tomamos un vermú, hai que a música de Atenas, que estarán a noite a partir das 9:30 con Atenas e Miramar. E a martes 15 rematan as festas, as festas do Virxe do Leite de Leiño. Teremos alborada e vermú Cacharanga Noroeste, a misa como sempre, ás 10 e a 1. E a noite, un duelo grande de festa de orquestas entre os Satélites e Marbella. Satélites e Marbella, o 15 este martes que ven xa en Leiño. E as festas de Leiño que as fai? A que lles contrataron? A espectáculos David Boga de Boiro. Cando vais facer unha festa, tens que preguntarlle a David Boga. Pregúntalle os prezos que ten e, ademais, a maneira que ten de tratar que a comisión de festa. Sempre atento. Espectáculo David Boga de Boiro, que fai as festas de Laíño. Contratación no teléfono 606 08 97 46, 606 08 97 46. David Boga en Boiro para contratar festas boas. Señores e señoras, hai que marchar. Un placer enorme estar aí. Saludamos a José Gómez, pues saludamos a Ole Costa. Si queres un audio escoita que amo venir un bo grupo, Caramelo Show con K, arrasando a la ponte van dende la lín. Hai moitas festas, hai moitas romerías, os milagros de Bastavales, a Mil, a Barca, Guadalupe e moitas máis. A semana que ven, pois, será o Vens da Guadalupe, o de Vengals, e nos estaremos aquí. A Jungal chamos de transmitir pola radio a o canto da Guadalupe, da Rianxeira e todo. Bueno, pois, ata semana que ven, despídese todos vostedes, Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hits, Radio Roncudo, Radio Nacé en Contacto. Estamos no Facebook, Palco de Estela, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, ou no Facebook Daniel Seijas, ou no Instagram Daniel Seijas, Palco de Estela. Este programa podes coitalo, ahora que queiran, pois no podcast, na plataforma de iVoox, iVoox, ou en Amazon Music. Buscan a canle Daniel Seijas, Palco de Estelas, e suscríbense e recibirán os programas todos cada vez que se suban. Imos despedir

0: Atención, atención, atención, atención, voltamos en directo. Despedín fai 10 minutos, pero a xente escoitando con a radio, acaba de chamar a unha personalidade importante. Bos días.
1: Bos días. Sempre hai algún que ven tocar o carallo ao final.
0: Eu xa despedín, xa marchei. Mano, marchei no que estaba aquí. Entonces vin eu a Pablo que estaba comentando no Facebook. Dixen, ainda pode chamar que non marchei da radio. Dixen, non vai chamar.
1: O primeiro que fixen o espertar foi poñer, estaba escoitando como empezaba o segundo pase de acordes. Bueno, digo eu que sería o segundo pase, polo...
0: Non, era o primeiro, era o primeiro.
1: Era o primeiro, pois empezan a, empezan moi, moi a tope.
0: Que tal, ojo?
1: Bueno, pois aí andamos. Hai bombas ou?
0: Algo hai.
1: Algo hai.
0: Estaba ya güey, ay, non botar bombas. Dixen, boté en bombas, pero ti debía estar dormido algo cando botei.
1: Bueno, normal tamén, as horas que son.
0: Ti sabes, jo, ti non sabes nada, non, de bombas non sabes nada, non?
1: Eu non sei nada, non sei absolutamente nada.
0: Non, que va.
1: Pouco sei, este ano pouco sei. Entre o pouco que sei, é que non vou dicir ninguna.
0: Bueno. Ou é que se marcharon todos, ou non se entera nadie.
1: No, pero é que aparte, se digo alguno igual de hasta che... No, no, se non dormis ti despois non chegará a casa.
0: E logo aquí, que tal a temporada, esta temporada festeira? Algúna que, bueno, que chamou a atención, algúna que non che gustou, algúna que che gustou, a ver... Algúna decepción?
1: Hombre, decepción sempre hai, non?
0: Cal é a tua maior decepción festeira este ano?
1: Pero empezamos así, xa.
0: Así a dolor.
1: Pois mira, antes...
0: Porque quero marchar pronto, entonces...
1: Antes de decir a decepción, un abrazo e un saludo a unha persoa que eu respeto moito, que me cae moi ben, e que é unha gran persoa, que é Vicente de Santiago. Pero para min a decepción foi París de Noia.
0: Dios! Vicente, cando escoite isto, se está escoitando, non o sei, ou está dormindo...
1: Escoitando xa non vai volver a dormir.
0: Non dorme...

0: vai ter un, bueno, xe durante o día, cando se entere disto, non vai estar, vai sufrir, Vai sentir como unha traición.
1: A min as incorporacións non me convenceron e o repertorio tampouco.
0: Bueno, que se llaman que tapares de noia, marcho, xa non volve máis. Llamoe.
1: Ah, bueno, claro, tamén, eso xa foi en mitad de temporada.
0: É quen irá para o sitio? Oiches algo?
1: Non teño nin idea, non teño nin idea. Pero en serio, outras teñen seinas, pero esa non.
0: E cara son as outras que tes?
1: Non podo dicilas.
0: Son de orquestas enemigas?
1: No, son de orquestas amigas. Si é amiga, trae la que dicir ti.
0: Bueno, xa veremos. Porque últimamente...
1: xa reventamos o mundo ahora.
0: Arde basta, arde a Capitol?
1: Sí.
0: As que vai pa... Quen vai pa Capitol?
1: Sí.
0: Ai, pues ya larga, xa.
1: No vou dicir. Eu escoitei por aí, pero non sei se é certo ou non. Bueno, sei que... hai unhas... unha rapaza que estaba nunha orquesta de moi, moi, moi cerca onde estás ti.
0: Si, sí, tamén dixeron que era palí, pero momento do que eu sepa non.
1: Ah, bueno.
0: Que era na palí, parece ser, pero que non sei cerrou, non sei se cerrou ou non. Esa rapaza non sei se vai para un sitio, vai para outro, non vai para ningún sitio.
1: Ah, bueno, pois está. Non dicimos nada, entonces, non ves? Eu
0: dixen que da capital marchan, bueno, marcha tamén, a parte de a que se anunciou, Agustina tamén,
1: non
0: sei que...
1: Pa tú, hasta o final,
0: non? Non, Agustina non sigue na capital, sei que, ben? Tamén anunciei outro peto novo de Solar, que é Martín, un que está nos Magos, que estuveran nas Satélites.
1: Ah, volve para ali?
0: Non, volver, non, vai para Solar.
1: Ah, vai para Solar, ah, bueno, non sei, pode ser. É moi bo.
0: É Mago de España, machón, os tres cantantes. Un vai, Jacobo vai para Miramar.
1: Sí.
0: Non ligar a tu Rubén. Carolina e Luz deixan Magos. Dime.
1: Dixen o da París a Miramar este ano, quedou de maravilla.
0: Queda ben, sí.
1: A Gran Parada tamén quedou moi ben. Ten cambios tamén, non?
0: Así, bueno, que ben... ten todo o seu coberto. Ten cambios, ten. Ainda non sei como acaba a cousa, pero creo que xa teño un amigo fichado.
1: Sí.
0: Creo que sí.
1: A ver, a quen?
0: Non sei, pero porque non está confirmado.
1: Non está confirmado, sei, non é, ué.
0: Sabes ti? Se sabes ti en que está, eu non lle preguntei, te preguntai a Edu. Eu non lle preguntei.
1: Non sei nada, era broma.
0: Quen tes aí?
1: Que?
0: Estás aí, mami, hei.
1: Non teño nadie.
0: Sentí un falar.
1: Escapei para o coche para non molestar os que durmen en casa.
0: Ah. Ostras, para levantarse, xa tes unha energía tremenda,
1: Que?
0: Tes unha energía tremenda xa, levantándote xa da cama directamente.
1: Pero hai que levantarse con energía, estamos aquí.
0: Señor.
1: Semana, sábado, vamos a ver.
0: E que tal as festas de Betanzos?
1: Pois moi ben.
0: Cal foi a que máis che gustou? Porque a que non che gustou, xa sei cal foi. Que xa foi, tivemos a París.
1: Pero ese día, pois ainda me gustou un poquinho máis que os anteriores,
0: Claro, cando tocan en Betanzos é distinto.
1: Me convenceu un pouco máis, claro. Houve días que marchei antes da esta. Con esa. Pero en Betanzos todas ben, panorama a min gustou, este ano gustame bastante. Logo, que máis estuvo? Estuveron Satélites, ben, bueno, Satélites o de sempre, tampouco tengo moito máis que dicir. Que sí, que está moi ben, son a mellor orquesta porque tal, porque oito metales son un espectáculo, pero...
0: E poano pues, dis que vai haber dúas orquestas con oito metales tamén. Sei que a Sintonía digo que hai meter oito metales.
1: A Sintonía de Galilea é a Sintonía, digo.
0: Exactamente, xa saber moito, sí. A Sintonía de Galilea. A Sintonía de Terra Santa.
1: Bueno, pero está ben, eh?
0: É a trébol secada tamén.
1: Costa diferente. E se sigue o capitán aí,
0: sei que
1: ten oportunidade de facer algo un pouco máis grande.
0: Sei que sigo o capitán.
1: Non, xo sei.
0: Sigue.
1: Pois entonces está ben, porque é unha oportunidade de facer algo un pouco... Bueno, de outro estilo diferente. E se sale ben, as fechas van caer. Xa o nombre solo xa lle vai dar algunha fecha máis.
0: Xa, pasa para salir en mala época. Tiñen que anunciarse antes, as fetas boas están feitas.
1: Pero van como con, non ten nada que ver co que se contara o ano pasado, nin nada, non?
0: Non.
1: Que conto ese?
0: Indirectamente non.
1: Ah, vai.
0: Pero algo sí, no.
1: E que máis? A ver, cales te gustaron a ti? A decepción tuva, veña, que te sempre mandas falar aos oyentes, para que opinar tamén e mollarse.
0: Pois eu non me acordo xa. Non me acordo. É que se empeza... É que agora estamos no tempo de prolongación. Era xa... Esa xa era a traición, ora, era dejar todos. Ahora que xente marchou algúns... traición. Bueno, que se, mira, se digo que en general estou bastante decepcionado con moitas orquestas porque é unha repetición, a repetición, a repetición.
1: Eso é un escándalo. O de Ricky Martin, por exemplo,
0: que pinto de Ricky Martin nas festas? Se iso está amortizado, desfasado. Ricky Martin non sacou nada novo en 300 anos. Que pinta Ricky Martin, todos facendo Ricky Martin?
1: Xa, é que non sei, unha repetición total. Olympus, por exemplo, este ano, custoume máis o ano pasado que este ano. E mira que a mí Alejandra Caruncho gustame xa cando estaba en Panamá, pero... Non sei, tamén vina ao principio de verano, volvín ver, pero... Todo música, o repertorio, sei o que me falla a mí, non sei.
0: É estrano. Eu vi en vídeos, pero no, esta non poden vela en directo, a Olympus, manda truco. Non poden vela, non sei, eu polo que vi non sei, raro.
1: Meten aí un rollo, creo que de Karol G, non? Como se visten así de naranja. Eu non lle vexo moito sentido, non sei. Será cousa miña, non? Se a xente lle gusta...
0: Panamá que te pareceu? Pichela?
1: A mí, sí, vina 5 ou 6 veces.
0: Carallo.
1: Ah, hai que moverse, seixa, senón... Bueno, como tal, eu como son mariñeiro, non son patrón, vou onde me levan, tampouco. Con tudo eu, pero vou onde me levan.
0: Onde te levan, onde quere ir.
1: Evidentemente, pero sí, Panorama vino bastante. A mí Panorama gustame. Vim por primeira vez Panorama con Lito, pero sin Lito, que non falaba. Aquí en Betanzos.
0: Estaba enfermo, ajo lle pasaba, non sei, xa me dixeron.
1: E teño que dicir que, home, notas a falta, pero que Diego e Mario poden levar a orquesta perfectamente.
0: Algún día non estará, iso é claro.
1: Por eso digo, non pasa nada. Foi o mellor, vai ser sempre o mellor, pero... Pero non pasa nada.
0: Bueno.
1: Non sei. Mais eu que sei, vin moitas, vinas todas prácticamente, pero xa me acordo ahora. A Gran Parada gustoume moitísimo.
0: E vixe a Trébol?
1: No.
0: E a Compostela?
1: Tampouco.
0: Pois xa... Acordes?
1: No, tampouco.
0: Pois mira ti que xa... Sobecito?
1: Chavecito, sí.
0: E que te pareceu?
1: O trompeto mellor, o resto...
0: Non te gustou a Andrea, como o teu menú que fai aí?
1: Va, ni fu ni fa.
0: Oh.
1: Outra que non vim, Pontevedra. Iba a ir ver Pontevedra un día e ao final non fumo ningún.
0: Viste Saudade?
1: Saudade, sí.
0: E que?
1: Muy ben.
0: Solada? Pero...
1: É solar, xa non me acordo. Sí, creo que había un día, fai tempo xa. Ben. A ver, Miguel Caldas, hai un rollo así bonito á festa. As dúas rapazas cantan relativamente ben, está ben. Onde vai a que marcha de aí?
0: De momento non ten orquesta.
1: Ah, bueno. Non debe ter, porque se non se lleva, que non ten.
0: Non ten. Non ten porque ainda falou comigo. Antonte. Non ten. Tania Beiras
1: non a vi.
0: Fania.
1: Ou oh, si, Fania si, Fania tamén quedou moi ben este ano, eh. Fania ten unha cousa moi boa, aparte de que, bueno, Adrián lle dá un rollo á festa moi diferente, moi ben, e sabe mover ben, ben a xente. O combinar así o tema clásico de Viloria, xogando con metal e tal, os rollos máis modernos, queda moi ben a orquestra. Sí, sí, para mí foi unha das que máis me sorprendeu.
0: Non sei que máis, ese Costa Dorada.
1: Nada, ese nada, non vi. Non, ese non veñen por aquí, ainda que te movas un pouco. Bueno, agora teño un factor importante, que vexo as festas de Pontevedra máis as de...
0: Claro, podes comparar a Rías Baixas, a zona de Arousa, cara a zona das Mariñas.
1: Claro.
0: E que, pa ti, que é o positivo? Que te gusta máis da festa da zona de Arousa, Salnés, que dís, ostras, pues isto está mellor que nas Mariñas e ao revés?
1: A mí o que máis me gusta non podo dicir. Non podo dicir.
0: Bueno, xa sei, pero dijo... Que dís? Que...
1: Musical, todo eso. A mí gustame que as festas de Pontevedra son máis... de baile, máis de que ten unha progresión a festa, empezas pues, con baile tal e cual e xa acabas reventando todo. Na Coruña hai veces que hai que empezar xa a tope.
0: Claro, é que a diferencia que por aquí as festas van cambiando durante toda a noite. Claro, xa, hai matrimonios, despois vai mentendo a edade, vai, xa, é, non é unha festa fixe, non é, digamos, que hai xubinto xa, veña, bum, bum, bum, non. Aquí é, durante toda a madrugada, vai cambiando.
1: Claro, hai unha orquesta por aí que canta Que Bonito el Matrimonio, canción moderna de sempre.
0: Sí.
1: En Coruña, Coruña non se atreven a tocarla. Pero bueno, tamén di bastante de esa orquesta porque sabe adaptarse.
0: Pero non a tocan por ali, que raro.
1: Na Coruña non, eh.
0: Pois mira que tocan cada festa que hai.
1: No, no, pero mira que esa orquesta viene pocas veces, pero abaixo sempre, arriba no. Nin valses, nin leches, hai veces que... Dúas por cumplir e caña. Pero bueno, eso está ben, igual os satélites tampouco tocan o mismo dun lado para
0: outro. Eu pensei que estaba falando dos satélites.
1: Que?
0: Eu pensei que estaba falando dos satélites.
1: Estaba falando de Marbella.
0: Ai, Marbella, que bonito o matrimonio, que era... Espera, pensaba que os satélites non me xan un botezo.
1: Por que os satélites votan Que Bonito o Matrimonio? Sí.
0: Esa canción é dos satélites.
1: É dos satélites, pero non sei se están votando este ano.
0: No, eu non a veixo cantar desde fai anos.
1: Claro, por eso.
0: Pois eu estaba pensando, pero logo están votando por aquí en baixo en... Claro, vota Marbella, vota ahora Marbella esa canción ahora, Marbella...
1: Sí, pero vota...
0: ¿A ti qué te parece el repertorio de Marbella del primer pase? Es un repertorio un poco... Yo. Para mí parece un poco, o sea, un poco antiguo.
1: Pero que pida gente.
0: Bueno, pida gente, no sé.
1: Hombre, a Marbella criticaban ahí unos años, que estaba muy moderna, ahora votan y baile y van a seguir criticando,
0: Xa, pero...
1: A mí tampouco me disgusta. Si volven a cancións de antes que non toca nadie e tal, vale. Pero bueno. É que a mí mólame máis ese rollo de baile que tal, que non que voten a de Quevedo.
0: Bueno, claro, xa.
1: Por lo menos estás escoitando, sí, algo que xa escoitache, pero que non é o mismo das demais. É como a Gran Parada está antigua, sí. Pero a mí gusta, me queda ben, porque fan un repertorio un pouco diferente.
0: Ao final, máis modernos son os satélites. Visto. Dizían, do vello, do vello, ao final...
1: Fan temas propios e tal, pero eu sempre tamén,
0: Bueno, pero ten temas máis atuais que as outras.
1: Eso está sendo indiscutible.
0: Pero... Pois, mire ti, como son as cousas.
1: A ver, ao final son pegaditos, O chirimbolo e tal, ainda bueno, pero o que manda o do trombón, ese está ben. A mí o que me sorprende que a xente está conectada. A xente así do rollo dos satélites e tal, que non digo que sea xente maior, pero xente que lle gusta ir ver os satélites, sábenas todas, é increíble.
0: Sabes por qué? Porque como satélites, Javier encárgase, moléstase de mandar as grabacións a todas as radios posibles. Entonces, os satélites sonan moitas emisoras de radio, e xa cando chegan, xa con o tema, cando chegan a festa, xa xente tú sabe todo o mundo as cancións.
1: Eso tamén é traballo dun director, joder.
0: Claro, pero iso non o fan os...
1: Aí ven o traballo, notas.
0: Pero iso non o fan as outras orquestas. Pois, diñoso, ten moito traballo, sí, pero os satélites traballan a parte do marketing, que as outras orquestas non traballan. Non se molestan as outras orquestas en mandar as grabacións ás radios.
1: É que non todo o público das festas e redes sociales está aí todo o día conectado.
0: É claro, que as orquestas teñen a cabeza a jungas, é que tudo Instagram, e os cantantes é Instagram. Pois outro día dixen, ah, se os cantantes queredes ora que vos anuncien cunha foto, pois veña, seguide ca foto, eu aquí anuncio con voz. Se vos sodes cantantes, sodes cantantes, non sodes figurinos dunha foto.
1: Pero Instagram é, ao final, eu que sei, agora en agosto, podes publicar as fechas e 50 fotos que vas ir no medio de outras tantas, de 20 orquestas que nadie se vai dar conta. En Instagram é imposible que escoites unha canción inteira, porque iso é todo inmediato, son 10 segundos e claro. É unha cousa diferente.
0: Pero na radio, escoites os cantantes, escoites todo, pero no, agora queremos unha foto, pois poñed a foto, ala, foto. Sodes cantantes ou sodes modelos de fotografía?
1: Bueno, pero eso tampoco, ¿eh? Los cantantes para mí está bien, ¿eh? Luego será cosa de que en la orquesta donde quiera mandar los temas o lo quiera hacer con ellos. Que bueno, viendo los satélites pueden hacer ahora, ¿qué más saca temas nuevos? Porque se manda todas las orquestas esos temas, vas a ser repetido 50 veces.
0: Eso es el problema, porque si llegas a febrero esas canciones son todas las mismas.
1: Claro,
0: son repetidas. Si siempre yo digo, pero graban algo que no tenía ninguén, ¿o? Que esta canción xa teño repetida 5 veces. Superestrella, xa non sei por cantas veces teño repetida. E pois outras máis aí de Quevedo e tal, que están repetidas por 5, home.
1: A de Daddy Yankee tamén, que empeza sí. Panorama así e tal, esa...
0: A de Daddy Yankee tamén. Tan, tan, tan, todo eso, trapallada todo.
1: Home, trapallada non é, pero...
0: Bueno, digo trapallada, non digo trapallada, pois trapallada, digo... Todo eso, vou dicir, todo o resto que hai. Bueno.
1: En fin, xa entramos fora de tempo.
0: Xa que... falaremos, pero foi así a cousa e dixen, bueno, tiño o teléfono desenganchado. E o vou enganchar, está capaz de chamar.
1: Ai, eu fiz para tú, chamo, non sei o problema. Bueno. O xo, por suerte.
0: Bueno, señor Pablo, que disfrute bueno, da fin de semana. Hai máis unha remería por importante para ir. Tira moito dos remerías tamén,
1: eh? Foron os remedios o día 8 e ora queda angustia. Hai boas festas por aí, non? Ahora en Laíño.
0: Hai festas boas, vamos a anunciar as festas de 9 en Laíño. O 12 de Cuncas e de Cañón, hoxe é sábado. Domingo 13 de setembro, Acordes, Unión e Fuerza. E o lunes 14, Atenas e Miramar. E o martes 15, Los Satélites e Marbella. Unha festa, a festa de Laíño, feitas por espectáculos David Boca de Boiro. Ala.
1: Ala. Unión e Fuerza tamén, un fenómeno, os mellores, eso non me acordei de dicilo.
0: Arrasa, onde van?
1: Impresionante. Xa poden quedar a dormir aquí alguna vez, porque están aquí querenos en todos os sitios. Hai un representante aí que lles encanta. É increíble.
0: Bueno.
1: E nada, dicirlle a Vicente, que seguro que él vai escutar chamadas todo o final. Con a país de noia era broma, homens, que non se empate. Un abrazo para él, que é a mellor persona das que conozco na verbena, é increíble.
0: Sí, señor.
1: Do
0: melloriño que hai.
1: Un dos grandes. Así que, Vicente, non sufras, que era broma.
0: Bueno, que era broma...
1: Home, non foi unha decepción tampouco, pero bueno, que non me gustou, é evidente.
0: Bueno, un saludo.
1: Nada máis, un saludo.
0: Que un marcha para casa, xa miña.
1: Un pouco.
0: Gracias, unha aperta, mijo.
1: Claro.
0: Bueno, señores, pois cousas que pasan do directo, porque son as 6:52 minutos. Xa estamos no 12 de setembro de 2026. Eu despedín. Pero ao cabo de minutos vin que Pablo de Tanz andaba por aí e dixen, chama, que abro de novo. Estaba sonando acordes e dixen, bueno, pois nada. Bueno, señores, gracias por estar aí, así que xa me marcho. Aquí en Radio Val, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo. Recorden, festas de San Xulán de Laíño, Dodro, este sábado. Pola tarde, festa infantil, a noite, a 10:30, de Cuncas e de Cañón, domingo 13. Dermú, Cabande de Padrón e a Orquesta Acordes, a noite, Acordes e Unión e Forza, a partir das 9:30. Tamén a partir das 9:30, Atenas e Miramar, Atenas e Nadas fai o Bermú, o Luns, e o martes, festa impresionante en Laíño, Teremos Alborada e Bermú con Cacharanga Noroeste, a Noite Satélites e Marbella. As festas de Leiño están feitas por espectáculos David Boca de Boiro. Ala, ora sí. Que para, ainda non queda cousa aí. Ainda non cousa... Ah. Bueno, tamén dixeron, vimos de ver a Orquesta de Cano, é moi ben, a cantante faino moi ben. Pois veña, pois un saludo moi grande, e xa despedín. Ata a semana que ven, o remata para con estelas, e seguimos coitando a Orquesta de Cortes, que teño que marchar para casa, xa que, Dios mío, que tarde, a mi madre, ao final iume sempre.

do Santiño rapidamente. Ten máis bombas aí. Tranquilidade que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. Un día antes da festa do Nazareno, pousese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, se tiña que facer el. Fixeranlle o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer que me empaparí no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin saber todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento. Veis tíos que a mortalla. E mandeu os 4 presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os 4 presos. Día de Nazareno na Pobra do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As 4 mañas están carvelas ali para pender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, ben rezado domingo, a Romería Virxen do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai 2 ou 3 anos. Asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois pues, a imaxe da Virxen do Cristal, que é un misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, na leira. E levaronlle a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicoulle uns preciosos versos a Virxen do Cristal. O día 15, por certo, é día dos dores en toda Galicia, día 15. Cada un confunde cos dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán, un santo que era meijo. Antes de facerse cristián, a este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Ciprenillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Igreja Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Igreja Católica éche moi especial. E inde que en Roma digan este santo non existe e quitalo, os curas daqui siguen celebrando. Xa que é increíble. Ditos que teñen que ir de San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago escondo collo rabo. E ata San Cibrán non volvo ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán. Se época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán.

San Cibrán, que o santiño estiveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra San Cibrao.

16, Santo Eutelo de Buxán, Santo Eutelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai unha árbore, chamillo Santo Eutel, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, a mí que dicir o seguinte: detente, can doente, como Dios estivo en ti, San Eutelinho bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos o 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Célebrase en Oza o Teo. A romería, pero non hai orquesta sobra. Ven que facían as festazas en Oza, en Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo, en Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bousa dos da Barrija. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na Catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o Obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir, isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia.

Quines, pequeñas de todo. Eran vais, bueno, as vacas más a macachina, que son así pequeñas. Bueno, eran razas pequeñas, van. O caso é que colleron un carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro de, onde paren os bois, hai que dar santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o Mejallo e contra o Demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

a muller. Quero beber. Quero beber desa fonte. A muller dixo, non bebas, que che é peor, non bebas. Porque antes de beber da fonte, dicise que era malo, porque antes, antigamente, había creencia de que na fonte, nas fontes, na auga en xeral, pois se veía tanto viño, porque era unha xente, a auga era unha xente de contaminación, de pestes, porque non estaba depurado como hoxe. Ai, dame auga, quero auga. E insistiu, insistiu, entonces o home bebeu auga da fonte santa. Bebeu una, e de repente curou de golpe. Este home dixo esas palabras tan importantes. Bendita seas, ou Virxe Santísima, que me libraste da esclavitud, da enfermidade que eu tiña. Dei ben o nome da Virxe da Esclavitude. A esclavitude era a enfermidade que librou. A partir de aí, a zona de milagros tende por toda Galicia. Empezaron a construirse con un santuario tan importante que hai ali. E pouco a pouco viñan centros e centros de romeiros. Tanto así que hasta fixaron ali unha estación do tren.

0: tamén importante é o milagro da Virxe da Franqueira en na Cañiza, que ven sendo unha das romerías máis importantes de Galicia e máis antigas. O santuario que é ali, que é de época románica, dá prova disso. Pois dices que había unha imaxe, a imaxe da santa estaba perdida, da Virxe, e apareceu no monte Paradanta, e nun sitio que estaba lindando entre as parroquias da Franqueira e Luneda. O da Franqueira dicen que a Virxe era deles, o de Luneda dicen que a Virxe era deles, que estaba na súa parroquia. E entonces o final, para ver o asunto, colleron un carro de bois, le vendaron os ollos aos bois e puxeron a Virxe no carro. E dixeron, onde paren os bois, aí vai quedar a Virxe. Empezaron a andar toda a noite, andar seguido os carros de bois. Bueno, se van a romería da Franqueira, non a das Pascuillas, que é distinta, a das Pascuillas, que é maio e xuño, depende como cae a Pascua, aí é unha romería onde se xunan todos os santos da comarca, van dando en procesión, esa é das Pascuillas. Pero a romería da Franqueira é esta, distinta, a de mañá, que é que saen co carro, e ali, o final, os bois paráronse, toda a noite andando, monta adiante. Diz que o nome de Franqueira ven de franquear, vin de franquear, toda a noite o monte. E ao final os bois cansaron. Pararon a beber dentro da fonte. Parvos os bois non eran. E como a fonte estaba na parroquia da Franqueira, aí quedou a imaxe da Virxe da Franqueira. Tamén temos mañá a Romería dos Milagros do Medo, importantísima, Baño de Molgas. Tamén a Romería do Cebreiro, o milagro de Santa María do Cebreiro, naquel alto onde pasa o Camiño de Santiago, a 1300 metros de altura, camiño que comunica Pedrafita con Triacastela e Sarria. En día lenda que naquele está o cáliz, que é o santo grial da última ce de Cristo. O milagre do Cebreiro, que pasou no século XIV ou XV, non se sabe exactamente cando. Había no Cebreiro un cura que non tiña moita fe a Deus. Era cura, pero non tiña moita fe. Era un cura moi especial. Non cría nos milagros o cura do Cebreiro. Non se explicaba, non ni daba trazas, era un home moi racional. Eso da consagración, que a hostia consagrada con viño se convirtiera en sangre e corpo de Cristo. Él non cría neso, na consagración. Ata que un día de inverno, nevaba, un frío que morría, un frío que valía para curarse a mons, escoitaban os lobos a ovear. Os lobos fomentos, ganas de comer carne humana, estaban os lobos ouveando. A neve chegaba ás orellas, pero apareceu ali, nese de frío, unha persoa, pera misa. O home estaba sorprendido, de lojo, comen que se está na casa, ao quente, comendo unhas boas castañas, vendo a televisión, vendo máis pachanga na televisión de Galicia, ou escoitando Palco de Estrelas. No, ven a misa, increíble. Entrou o home, anseollouse diante do cacho de pan e o cacho de viño, como dicía el. Vira unha persona aquí, ponse rodillas diante dun cacho de pan e un cacho de viño, non ten lógica. Pero cando o home, cando o cura deu a volta, mirou para o cáliz, veu abrallado no altar como a hostia convertíase en carne, e do cáliz saía sangue en burbullas. De súpeto, ante isto, cura cae de xeonllos e quedou no sitio. E morreu tamén o home que entrou ali. As reliquias destas dúas personas consérvanse hoxe na igrexa de Santa María do Cebreiro. José María, que te parece este milagro, José María? Que opinas?
1: Milagros. Le echa un pouco de fantasías.
0: Vale, isto foi verdade todo.
1: Estabas tú allí, loco.
0: Teño un vídeo.
1: Tens un vídeo.
0: Teño un vídeo.

tamén a romería importante mañá, a romería do Faro Enchantada. E hai un santo importante que se leva o 10 de setembro. Un santo importante na historia de Galicia. San Pedro de Mezonzo. Que veu un século de tanta violencia en Galicia. No século X atacaban os vikingos, atacaban os mouros, inimigos internos, loitas entre a nobreza, entre a nobreza galega, entre a nobreza leonesa. Polo trono, por colocar a sus amigos. San Pedro de Mezonzo, que naceu en Curtis no ano 930 e morreu no ano 1003, fillo dun labrego e dunha criada que traballaba para a casa dos condes de Présaras, os poderosos condes de Présaras. Persona de alta inteligencia, listura e valor. Aos 20 anos, San Pedro de Mezonzo faise monxe no mosteiro de Santa María de Mezonzo, en Vila Santar. Ali foi destacado e alíxeno. Chámano para ser o abode do poderoso mosteiro de Sobrado dos Monxes. Ali colle moita fama. E despois, destino a Santiago, o mosteiro ante altares. Ali fixos amigo do grande San Rosende. San Rosende contaba os secretos todos a seu amigo San Pedro. Dicíalle as bombas todas. Dicíalle que riba ir poano, que riban botar fora. Os generales todos, comunicados oficiales dos generales que votaba o rei, os curas, parroquias, poña, a partir da temporada que ven, dixe de ser cura da parroquia de Leiño, dicinlle todo, sí, sí, os comunicados todos, os curas todos. Contaba o secreto San Rosende. Era espabilado como un allo. Velía moito. E chegamos ao ano 985. E San Pedro Mezonzo de Lixino, bispo de Iria. Tempos complicados e difíciles. Galicia en perigo total. Ataque de mouros. Os mouros dende Califato de Córdoba. Tempos nos que a xente pensaba que iba a acabar o mundo no ano 1000. E corrió en 997. O caudillo mouro Almanzor, que realmente era o que mandaba no califato de Córdoba, xa que o califa Gisán II era un títere de Almanzor. Almanzor fai unha racia norte, arrasa de onde vai, violan, matan, rouban, levan escravos, levan mulleres, destrúe Iria. E o bispo de Santiago, o bispo de Iria, que era bispo de Iria porque estaba en Santiago, San Pedro de Mezonzo, recibe a noticia que se aproxima unha expedición de saqueo de Almanzor. Era o ano 997. E San Pedro de Mezonzo ordea evacuar Santiago. A xente escapa co todo toda. Quedar ali era unha morte segura. Escápase pos montes. E incluso había castros que había castros que se repoietaban para protexerse cando había ataques. E se agachaba esa xente. E ali queda San Pedro de Mezonzo solo para defender a tumba do apóstol. Chegan os caballos de Almanzor. Chegan as tropas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Chegan os mouros a Santiago. Encontranse o pobo, a vila de esa, sin xente, non hai nadie. Perruben igual o que poden, queiman.
e chegan á ermita. Van á capela que tiña o sartego de apóstol. Pero diante había un home. Un home decidido, un home valiente, un home con un par. Quedan impresionados. Chegou o exército de Almanzor e frente el un home solo. San Pedro Mezonzo. Dixo San Pedro: non entendes, collóns, non entendes. Se care de levar a tumba do apóstol, tedes que pasar por miña, por riba miña. Entendo que dís, pero igual, non entendes para entrar aquí. Sorprendido Almanzor perdou a vida a San Pedro Mezonzo pola súa audacia, pois tan valente, e respetou a tumba do apóstol. San Pedro Mezonzo morrería aos 73 anos no 2003, sendo ademais o autor da oración Salve Regina. Seus restos están no mosteiro de Antealtar en Santiago de Compostela. Unha das figuras destacadas importante na historia medieval galega, San Pedro Mezonzo de Curtis. 10 de setembro.

0: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas a Ruta.gal domingos ás 21 horas só aquí, só en Sin Radio.
1: Se traballas, Sin Radio, somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ahora podían circular 80 km por hora queda limitado a 60 entre os kilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dáse a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 62.
1: Ahora nos canta Marta Sánchez. Welcome.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas pudesen abandonar a zona polos seus propios medios. Os 10 concellos que integran a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e a Guarda no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a A52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe, ademais, a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestruturas e Vivenda.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: resuelva.
1: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio.
2: Te volví adicto a mi labio.
1: O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, música e información.
1: Oh, Father, tell me.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa á demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: resuelva.
1: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio.
2: Te volví adicto a mi labio.
1: O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas a Ruta.gal domingos ás 21 horas só aquí, só en Sin Radio.
3: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 6 da tarde. 5 en Portugal. Radio,
1: a música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, Anruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do goberno, senón que se elevan aos ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.
4: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, Anruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.